strøde fine mennes. Hengende strøde fine mennes. Hengende strøde fine mennes. Hengende strøde fine mennes. Det er gøyeste. Det er gøyeste.